koara pua hupe. Roimoasai ewe tua pere itapua arambo pupu kukuere. Nyandereko itapua wa ko empamoi ve.